0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.
2: Slova pripravené štvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.